Gusti tuna pro RTR, mardils undes de vost. In 5 minuti das 10, dem un pein musica romantica per vossas uraglias romantias. Als bulais cun algordanzas romancia belgesche cun noi.

La saira tar RTR. Cun sempre verz. Hits. E scuvridas. Musica non-stop. Messen semen de nos redaktur de musica, Flavio Tour.